Tenorce del bi dama so piken bi xam nga do ci genn ha man dama pare man man xam nga dama pare man pala bere def nga kat pat tok rak chat mami tek tank tegi li nga jonne samp jema soru xam nga legi damay danu rap